Yeah, mauke do mi do da, so do da sina me siame, vo vo vo. No jag bagba, yonya do da siwa, game manu asio kaka, avano troko opono vio bo.